koi tataimi, lause koni bebea hoko ai tolu, koi hoko ai tolu, koi tauporkama ja koi pea mojako tutuku a sosefo pea mi hapai. At pere hunau fasitari tarimu tautari ai maloa.